Netin dying na bi wona ati tan gaming. Ko du wegas netin ogi bi sin sa wan. Ne an arp tamin chat. Sahna sahna in ta samwazi CJWE. Min chispa o yade da.